se wo di mada ne ada ne asa no na fe wo ko sia de wo do no a afi ono so sta so ojimi a chere wa non stop minim se ya come o se de o se wo di mada ne ada ne sa na wo ko sia wo do a wo so wo do no na ni ebe ya no wa sa se se o fulu o be fulu

Eradie Saboni bi ene ya ya Sana Montro bi ene ya ntuni ya Yes Rao Yes Rao Esani se e yasese ya no E dosun E dosun

0: no won tiase okoko boboa no ababe eno kotosment hende bas
1: mm
0: ode bana akakra wadru kronum no ka ni accident eno bubugu ho ne de ne koye ode yari ne koye anyi eno wuyi na na me wo fa wo no toso no ebe fo so ye no start to say wo si dan no na no ma mi nua ba ko o yo ba okoko divu a ko ye adwuma ho sa anye ye na obi ka kire ne say se ne mba to na siga na wo nya na wo fa nkofie ko si ne na nanom dan no na so si a ne mba to no na ma mi ndi ni siga wo nya ban wo di be si ebusun fie no o ba wo
1: mm
0: odi be si abusia fie no to be si abusia fie no wie no anche na ne master ti se e kwan yi bia mane mane nana
1: mm
0: na kwa start ti se e bia mane mane ansa na wetimi ko back to the Cote d'Ivoire akosi fie ne mana bonom ne sifie atimi ya show mo ma school ati mi kwa zuluwa mi unse dani nye nwa bae mwamba kwa se mninu na mse okee ati ase mi midulu wana nche biya na omotisi mi di mi ko ayinfie biko mi simi ko ho afashe tam na mi mi kwa duni mi demye mi pesika kufa mi nuya manu mnina ni mi nuya me manu mnina ya ya iti me mafo mafo mi na mi ye me mani peni mi sista mu peni fo mi na mi ye be ma peni ba ye se mi na mi ye busunya peni ye se mi na mi ye
1: ze
0: e me anu nina ze omudi omu
1: ae sushi anu
0: mge se omudi mnye ni ye bibi abwa
1: sa
0: bie si ya ye ni ye di ye sika beko
1: eno kure
0: sana pitu ya kesi kade mame mame dada mi nuya mani se mi ko mi ko bie pati ho ubiya zo wanko nasofu se wako ube u nkuri ni mi mami oye muslim mse mi mami ye muslim mi mami ni oye muslim na ayo diye ku obye no wano kwa se mala mse mo nko fi hono kwa ane mani be u na mse shwe ubuwa mikoye pati tomu te pati no nu minaji boom na mi niya minyina kugu won niti yeduru wana mi wafanu me wano hu se mi mami di yaban pe eno mo yere mi se omade ifi yo akunya na mami mwen ananam fiwa kunyano ye ye fè ni se mpwa se bofon mpou se bofon e flon mwese chudan busya oti fon abwana oti hine mou yusu no
1: ay
0: sa abwana oti ye fè no oti sa abwana oti oti mwa pa ano wanye se bo ho nan anon so ho mwiki oti hine waka oti hine oti ya sa abwana waya fasi che se bo mwen wo sa bo an men nan nan mou fi ade ya won nana ye kodru ho men menenda nana afache ane shi asye jwada omu chi mi kwa siyada e jwada nan mdi mi kwa siyade mi se minti mi pibi nana omu ni mi kwa siye hono omu ni mi kwa siye
1: jabiyo
0: yadu wako siye mpenyi ndem edana na mi omu ni mi kwa siye muno na nana nomu
1: ya titi fote
0: ayi ya wani sayi adaka sisi wa nana nomu siye mu ha anema wawo kune
1: nese biasi huni
0: ya
1: kanonya
0: ya obi numba babe jina hodi nswabe ya pa ama sama ya bejina hodi ya woho nana mina mekachira hu
1: bibi wo bebi
0: abe swale
1: tumi woho
0: obi pia frere kani maba abe kase machira hu awote won
1: tumi diye woho papa e biasi hu hu ya wakasi hu
0: enti moja ne uru muno bladi ne uomne yobi diya obene fati ya sabre biya nani ya mama ya ding so mpasa nasibeshe mtuwa diniti kwa diya chile mama au ena obe tranke obe tetema ni yoma ye yama watu fia tuache ni
1: wapu wachi
0: wapu wachi
1: na yevyo efie ya wakini eho ansu na baibunsa msu ewa hao msu di saini ya mao
0: amenchila hu
1: ok saa hodi yenyama hao
0: nana mamenchila hu na ye nkoba ibunsa msu
1: debi
0: mimi ule una ubia wa ya breni ya bayi yasem ye bibia na bayi yetimi ye
1: ok eni suma ibi wa mwa kwa jiji nsua
0: nana mimi fio anu ya baifuwa wa ube hu
1: neze
0: ye ni bibia ya neche u ye ni tegale ye ni atiamframa ye ni busu mbia wa fio ba u ya baifuwa ube hu
1: ebi su jiji suma ya eni soso eni soso eni
0: soso kwa jen kwa siya busu mwa busu mnebe ku eme wa famu wa mkwa jiji busu different bia hai kumu nina kwa jen kwa siya busu mwa bwa nzama mfone me yuwa frigo because ube tutu anema ebe habu shiana nyadi umbati asye mimi ke fiyase mo enye konfobi wa tibe bi tutu aniponchi nini nyayu
1: debi debi debi
0: enye malambia waji bibi wa babi asem na mekawa au mese bedo abrabono abrabono ubi bodo ye na abetoye
1: nti eh nese humu nina humu
0: susumu nina soho eh wawu ufie eh yese unim buwa wo nim nachi ane na babe hwetitidifo wonim babe ewufura no babe hwetitidifo eno ye madwuma obuwa okura waso okurukuru mo bewudie behume ubahumi a memekere okwan no bako hwinsi
1: enya sem kuto
0: ah na sana na mimi timi firo bi fie busumba woti wo mefiro fie busumna ba wo ya igbeni mitimi firo obi fie busumba na wo ya igbeni na nim so ya igbeni na wo no ba na wo no abeka sa akire nipa na wote wo no kan igbeni akire na wo no akire masie me mitimi firo obi kuro busum la tefue ya mini mu omu wo obi timi ba na nim so ya tani mitimi firo ni fie busum de ne ba obeduro wi anu maka late no ono betia ne busiani no
1: mhm
0: no na di nkomo akira ne genti a obre anza no ono obekire mu se mente late me mente kan mente late mente brofo me kasa me kan ye wo masante mem ti asante kasa sante twi ya na meka nana mente hausa mente mente kasa bia nka ho
1: to
0: dia meti ni
1: eno an de wo tuma no
0: me na meka kire wo fia ma me bi wo akwapem na men kana sa jisem bokuru na nkofo bi hu na wuno wuye na mame no uska awon kra enti no mame ne buafie oba wo ana omose omakosi ohene bi wo fie ho na ohene no mame na mpene se yebesi sa ohene no mame ne firi kromo obeduru fie ape na osati se wo yare Tuis, omde mama ni kokore bu nuhus. Ana mama ni nye kuma. Ote menka no bai. Ana se. Di esini no ontiasie. Nto pese o friend fi. Ana mzo pese o fru fi on. Twen. Ana me die me ye me nyama na me die me call man. Nti me se me fresh ana na matena si ahwe di oba ban because me nim di oba ah afedia susunu beduru wa pen of wa fre ma me no na wa jisu ona na kan kasa nyina kala te kasa aka bibia awie akira ne die die onkoya nipa na okum ma me no ono so omoye me nsa omu nyina bewu to mu wie na wa kra wo mu ko na me wankra me
1: eh
0: sasa menye ni busi ni busi ni neti won mm but what the difference no but what the difference no
1: the
0: entity am make fi asem no no
1: no no
0: ana me ko beni akwaji adreba oya igbeni kobra sika ni ba wie na ye oluman na untimi ko beni ho na abu hu jimi
1: bu sei what di kwa sasa
0: pa wo kwa di mu asem
1: Ebu zafo, ewi ase, eye hujume die, ene ute no, na mnise, uti wafidi ye hon, honwe jiri hon, because, nisema noa, openino, eye jiri go hono, enye, amamre, eni, hon humu kasa, hon humu nsempa, nwa kane sa ano. Enti, ya frenu titi difo, na, wawon ajwa mi Facebook, Naomi Debra, wasi, good evening, Apostle, we thank Yahusha, for today teaching and your life. Yahusha Ishira Papa. Jackson Frimpong, also we thank Yahusha for another month. Thank you, Apostle, for bringing Facebook, no. Bringing the truth out and all the Nazarene followers. Okay. Mensa. Okay. Enti. Ayebefa funlansi na. Okay. Ayebefa funlansi na. Yako akrana.
2: Yanto aso.
1: Ebusan fo. Mami fa unomba no. Ma unu. Minsi sibi umu. Ebusan fo. Titidi fo. Titidi fo. Na. Oye sunsumu nyuma. Sorry. Na waya juma no so actually yi.
2: Ese mu wakra, me wakra.
1: Wakra heya.
2: Wakra heya.
1: Titi difo wakra heya. Kaa ya pen waya juma. Enti nuanse oba fre ne nomba no. Na di ya uu hushe biya no. One no ID hunko mo. Ne nomba ni ye. 0 5 3 0 5 3 6 4 6 6 6 4 7. Na se 6 na ye makuma kwa 3.
2: Aye.
1: Enti ubo 0 5 3. Na ubo 6 4. 6 na ubo makuma kwa 3.
2: 6 6 6 6 6 4 7. 4 7.
1: Na se tmekano. Enti 0 5 3 6 4 6 6 6 4 7. Yeah, dear, unsabi to me. Akano. Ongaya. Ne dear, dear, sir. Aha. Enti. Ose Shalom, Apostle Zakayahu, the blessing of Yahuwah be upon you, Absalom Yahu, Absalom Yahu, yo Yahushansu inshallah na onka hapo papa. Se, ose duya ba. Enti, ne kwa kwa niyebaya ni ya kofa mami. Ya mfa, amamfo kakra na.
2: Yeni nkomo kakra.
1: Yeni nkomo kakra.
2: Enti,
1: enti. What bon semsu, a brun semsu, and any day the kaya chassis, a ye kufi, a few months and sem, any a fee to me, any de a fee to me.
2: Unya kokra, unya nyabre, won't ya?
1: Yeah.
2: Some hoarding, you see.
1: I said, oh,
2: tia, come back and cross him.
1: Yeah.
2: Who must offer ya read at him?
1: So far, ya loo, it was oh, me, they say, yeah, you're waiting and the end when you know.
2: Who must offer ya read at them?
1: Ebi kura bubu guhoro mnyada dini na.
2: Oh. Mimi makuwa osofua. Wadi 53 years ya. Wosu pame chao say.
1: Sofua kumiti bi kwa hone toma.
2: Onima de kodi ya waye.
1: Bubu guhoro ukura.
2: Onima de kodi ya waye.
1: Huni picha fefefefe. Nase. Nase. Ye nama kuntu mnu. Ye ye boni di tia.
2: Me akanfu mnu wahu. Ye nya aduma tediye 3 year papa fi.
1: Ya. Aja yisunsun.
2: Aja yisunsun. Enya aduma chede firi eje fiye eni enya ajapadie firi ene fiye tiye sawa diye waya makani mei mfasa diye nini ya gorada enya aduma chede firi ya papa fiye eni enya ajapadie firi ya maamini mfiye
1: ntiye se fiye firi mwono msese ye buda bon fiye
2: anza wambe odena wambe odena wako bedena wabontini firi no abusi yani baba beda waka
1: ntuku bebi ya se diye unu fifiye
2: me fe
1: o ha unu ne
2: fe braba bransan wo
1: bia sa de to bia
2: me se braba se ko ayaduma nkofo bia hihye wo ayaduma nkofo bia hihye meme ka no kura kire wo hm
1: o ma hihye
2: ah na sa ma me no ade akwanche na o kire no menya na me ma no
1: hm
2: spirit na kire wo mo mko ye nipa ni nyina nso wi pepepe enipa ti wi ama ma me no bai aba fre spirit ne se opa omu chew opa eye mu obi enubi mimi na me ka me se nipa no okwa solo wa eye ya ai even say sorry ke si ye ewa ewo ai mami moni oni ni manyi na honu mu kwa sorry sorry ke si pa o
1: do the pharisee ye
2: che
1: udi o mocha bo bomudi mba ti nyawo
2: oba fret to me fret to me no ba ya pe no se o se no yo kan ni nyina si pepepe unim omugo sie funu no na spirit ni mo mo de sika hye ade no mo de ensanso no e hye nipa ni tiri asisi e no ne akwanchira omo mo ye me min ka ho ono na chire omo so mo nkoye me se me minye latini
1: david
2: me fira kwapim
1: amu yesu bibia ye kama
2: omo ye so no ade ne si pepepe
1: na se bibi o ba bibi
2: aso lo ano ne ne ma no yare anketenkete niam abone abanyina ete ko ye ntia fibi adura no mu ko mu krum
1: ese obi so abetra be se ikrom fa ne mansi ni krum da
2: o ye beku ye beto o madu
1: he ye da so mtim se eh ukwa be se ukwa
2: ukwa krum ona obi obi yire toma ekọ na odu nsa ko boss ukwa fashe okrum ni ekwa fashe kodima
1: bibi kwa yie kura nso
2: ye kwa yie kodima
1: kofa ma
2: adumaye fo bebre mo buan asemasiya wuye kwa yom kwa no makodin kofo yire ho no mudu maba
1: ho beto
2: obi anka wiye o se ya brantie abrabo no na obedi no
1: kisi wani age
2: oyie oluma na obehu
1: nezo fapem no no
2: dabi wo akuma ya de renku o oba komiso makoto obi a oyare na ne busie no obi e wani kiremya ne mi hu ne